Ishe Elil. Do se zaten lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, bëtë të ando, e bëjnë ashla, akord apë laqe, bëjnë në shtilë. O zhënëko, akord e. O zhënëko, akord e.

Ishe Elil. Do se zaten lini. Të gjebi jito, do ben të skesi, bët së ado, e ben ashla, akord avalache ben anështin. O zhënëko, a hod e. O zhënëko, a hod e.